0: Ce să primi tu?
1: Club Mix na Hit Radio Antena.
2: Te zanima ca tere skladbe se vrtijo danes u Club Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošivnica Club Mix.